وتلا ما انا اصلي حلوه ولسه صغار، انا اصلي حلوه ولسه صغار، العيشه معاك حالتها تغم يا راجل.

0: حياتي ده انا مش عجوز ده انا خيري كتير لقيت لك حرير كتير واقعد معاكي من سنة
1: حرير كتير ليه يا عم يا عم روح بقى وتلم حرير كتير ليه يا عم